Kubalekile ukuthi ukhethe kahle nasempilweni. Nabangani ke kubalekile ukuthi ukhethe kahle. Uma ufuna ukuba millionaire, kuyobaleka ukuthi uhambe nama millionaire. Uma ufuna ukuba isentenye, kubalekile ukuthi uhambe nama centenye.